abusua ya mamu nyina akye ene anopai edamase so ene ye memenda aya humbusu me naka ne etoso aduonu enson ene ewo mu no afimpi no ene aduonu enson no nsia abapa ho sima aduanan enwotwe na ebreso ye wose ye di kukura ntumi dwumadie ebrewo efri sabri ye kwapem se no nwotwe ebebo ene esi adwa na ye di dwumadie abrewo na wotwe ensem akoso na ensem sokoso wo man gana mu a na wose ebreso a eda ye ni nani nyina na wotwe no awie ye ye bom kompo ehwe gine maako ne ye wose nkomotwetwe ebamu no mpanimfo efa wo ho interview sa horo na se ye de amamo ena no pay so ya ba bia na ne de wunim se se ye wo bibi ya obi e bo ni tew na obi akwotwei se nwumre no nwotwe no ebo a firi no nwotwe koro no Ghana Blasters the Blasters of Ghana se ni obeka no bia no ye wo akansie ye wo akansie pa ya che se enei no ye ni Croatia fo e di si ani eti ye bo wiya enkunimdie na wose ba enkunimdie na eche se ye hwe ani mu se betumi aba ene e coach na aboya no ho ba se adwuma pa Ghana fo de hye ne nsa ne ye se obe mi ani age so no anka se nimdie a ye di ntwoso de ani gye ma nti na ye wose enkunimdie no a ena ne eba nti na nwumre yi e manche e jina kuno ya obia ya let ebe hwe ne koso ebe hwe ne so fa ni o mama ye hu ne de kire se se ene obi de akukuduro jina akukuduro mu ka se ene be yi a na ye wo senti a ye ka no e se ka ne na nanka ye ka ni se ya na obi ka obi kura be test wa ka se ne de so ne de bibia tumisi na nani efese tumisie ne se yebewie no na Blasters of Ghana yenkita kura no se one go project ene yedebe kwa ne yekitam se ne bibeba beka ho so a ne kitam se draw no so so a ba bi e wose ye fa bia na nka enya ba akumie nu no anka ye na se ye jina mu a na wode bo no to nchen a na wotwe MPP amanyoku no enhye mu omukoye ye a omukire se enkrata bebre ye no nsaka nipa bebre bu afu e kire se former MP for Ascent Central ne utterances bia wo keka no publicly e ya de a amanyoku no wode egu hu fi wo mu atro enkrata no wo mu de no ti enkrata no wo mu de akọ no mpanimfo kire se wo nyina enkrani mu ntete enkrani discipline committee no mpanimfo

na se se yedru mu e wo Denmark no no Mr. President si wo tie no se ene Ghana bearing ye west cry be ye draw na se ya repa de Mr. President si enya de se ebesi me da production team no ase kwakutum ene di animu honhum nipa odi animu den ena ene etiefo Moses ena edi animu ohene amponsa Mose mu ene aji so kwoso afi David o wa kwoso e unchu e de ase yudi da bia ye no papa ka so se meba Moses woso so ni Moses na benya kura so di Mose yu na se mpaboa na asase agya so ye asase konkron ohene amponsa Moses na blof din no no o ma me sa bre owo na jamodo owo ma Mose no na odidi we ya to a unyini ya ase mempempe kakabo na Mose ne kakabo de ehin na ye Mose ne kakabo Mose ne ye Suzy abia wo bia ye chia papa nka se Susan na te chire den ene wantumi ama ena ni odi metum live wo Facebook se ye YouTube social media ndie babia wo shi aye bia no ene otwa ye pulisa no otwa mesa wabi mevis malaika onne de atumu ewo honomo yedana se papa misumi din e de akria boachewa yiadom jp enwumre ne ebesie bia no na watwe a ebesimu yi eno a ne yede be nantimu a kosi se ye next match ne bedru honom na yede akonti na de ene ye ne Ghana ani Croatia kwagu bon no e shase no nwotwe ana no nkon Ghana time no 9 ene ye 9 eti ya cha no e mo be 11 de no bi ehu ne ho ano by 11 no na se wo awuti eti mo hwe na kena na anye se na ya nwie ntem ti nment man kwa so 11 ebi mu da 2 eti e mo 11 de na se ya wie na obi ehu ne last se sabre no unipa kro se bia enchichis kakra na abewi a anonom nka ho enchichis anonom nka ho yede mu asi ebusia yede masi obra pani begye adwa na yede adom cha show no atwaso and didi dusty ebegye adwa na watwaso munyimfo na ne mfansie ya medin akwia boachewa yiadom jp yede asadama dbs roofing sheet medical kachew se ene Ghana mantemu ahodo no kakra ye wuram eti ne se ye kumasi o se ye takrade o se ye tamale ena nkran ha headquarters no dbs roofing sheet se bra begye nchense a kala opene ye de ema wo ye ma 20 years fading warranty 10% discount no so promotion no ye jinam tu kotobi ye se bo no ye hwehwe mu kama ene ye de ema wo manuasi

0: wo mu biom kruwa chef wo ne ye wo mo kobo ekura ho ahia ah we ye ball ma panyiri chiro ma wasi wata wo machi etu wo mko in franka na na jaga na de hye yenso ye trim nya ye de wo be kai na no ye sase ye ne panaman panaman fo ne di kan wo mo boye we shall score you we shall put pepper in your eyes ene ye sho wo ba ko se pew ansa ne ye ko hye bro ni kokko ayi england fo halikai ane ayi enwo kura ba se ho na mbre bi atwam na john telly bobo no he harikai ni ni nianom ene ne omu ye bia ba ko bi owo mu ye se friend bukayo saka bibini tum so bama broni kwatia ni nua bibini ene ba ko ya wano won kwatia tepata o se me mencha se wono kra se ofri jamaica wei wei asem won je afa won enye won sa eh won ya so we yan tokwa won ya ni omu di si ani na ni omu yiro omu ni omu funpi so mo ba ma fo eh na england for you no mu hu na england for die ya ni kra won je ba je miensa ni ade ena jordan are you was it chia kai wana ne mrant ya no calibrenchi ani ni nuanom nom so boa enya de besi ne esi kina se e betena opa mo ma hye ye agurade kabon sanfa enya tampiku won mo yiro omu funpi ni omu funpi ni omu di si ani ekwi ase ese akwa ese saman wo fra bonte na ehu aise poasroche na ne yabobo bobo bobo bobo ebeduru anwani mu ejredi ya nkrofo na awo wo mochetwe fo mo bui ni ade kwiase obi antimi ahwebi ediane ene ani kruwesia fo edi besie ni anya agrona mapanyini wakopiam ewo fifi mantemu ewo ene wokoy ya ya woni ga na ade hye etwetwe nkomo ne ho ene wo kiremu ese ene agukansie ne de ono mapanyini wodne sesi ne bu a promise wo mawoma se etuo kwa etrebema bunti wanwa kwa mampanyene ne die bunim sese die tie bia kan ne ken enkunim die beba
1: ze asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa ese ene Croatia ye bompa ese Croatia ye jombe to for me ne yamya do
0: Eti mampanyine no no no si inshallah ahead ye besi besi so koyo koyo na aga na di shebi so kire o madwene edifa asanse mi ho a omu nso etiremu se ene die se die tuebia sonko sonko boy be ko enkunim die beba